0: Mwa bu mwa. Amulu woke amulu mwa nyi mwa bu mwa.
1: Mwa lowa. Obia go.
0: Obia go no.
1: Awoke ma wani.
0: Oko si me.
1: Ocha bu mwa.